0: Oskar Rubie pred kratkim predaval v Krakavi na konferenciji pod geslom De Feminis Slavicis, i to po hrvatsku. U predavanju Maloborištovca je išlo za položaj žien u gradišćansko-hrvatskoj glazbenoj sceni. Konkretno je analizirao opis žien u narodni jačka i reinterpretaciju tuga opisa od mladih grup. Matijas Popović se je pominao s Oskarom Rupom o rezultati njegove analize ženskog kipa u jačka.
1: Žene kod južnih i zapadnih Slavenov. To je bilo težište konferencije koje organizirala slavistika u Krakavi. Oskar Rup je bio kod slavist onda na pohodu kod jur i prošlo ljeto. Onda je tema konferencije bila slavske manjine. Ljetos je Oskar stavio gradišćansku hrvatsku ženu u kontekst domaće glazbe.
2: Uvpud je situacija bila takova da tema nije bila tako široka da se more se predstaviti čas se tiče slavistike, nego da je bila tema o ženi kod zapadnih i južnih Slavenov. Ja se već gledam kod lingvista, tako da se već bavim s jezičnimi pitanji, ali u ovom slučaju sam onda premišljavao kako ću ovo sad najbolje. Ću početi novu temu, ću pogledat je li sam se s čim bavio i tako sam odlučio da ću razgledat sve što sam u prošlosti delao i onda iz toga načinit novo predavanje. A da ovo je kombinacija iz starih projektov ter i čato novoga, na primjer, analiza jačak.
1: Naravno, je za znanstveno predavanje potrebna i opširna analiza. Pokidop je Oskar u prošlosti nabrao puno materijala, mu je to bilo od velike pomoći. Za svoje istraživanje se je služio tehnike korpusne analize.
2: Korpus, latinska rič za tijelo, je tako rekuć način istraživanja ki jur postoji od sredine 20. stoljeća, ako ne još i duglje u tom smislu, ali stopr sada u kombinaciji s računalom, a da automatizacijom je nastala čim popularnija. Kod ime veli je to tijelo različnih podatkov, to mora dobiti teksti, jačke, bilo ča. U mojem smislu jačke, a da ovdje imaš jako, jako čuda podatkov i onda s tom automatizacijom onda moraš iskati, na primjer, kje riči su u kombinaciji s kimi riči, koliko krat se najedu, kje konotacije imaju i čude već to zapravo odvisi od projekta. I ta korpusna analiza koju sam ovdje koristio je zapravo isto iz starljega projekta, kada sam napravio, tako rekuć, dva korpuse. Jedan korpus s grešćansko-hrvatskimi jačkami, jedan s češkimi jačkami i ono duop sam pokusio tije dvi tradicije prispodobit i onda najti paralele. I pokidop se iz ovoga da i veća drugoga vidit, sam si mislio ću si opet pogledat ta gradišćansko-hrvatski korpus i onda sam onda analizirao, tako rekuć, ulogu žene u jačka, znači u teksti, kako se simbolizira žena, kakova svojstva ima i tako dalje.
1: Analiza kaže da nastaju kritika i reinterpretacija narodnih jačak sa stereotipom pasivne i poslušne žene u našem času sve jača. Ipak se danas pred svim u struktura, na primjer, tamburaških društav nadalje etablira muška dominantnost upeljajući funkcija, iako je broj ženskih članov veći. Oskar Rup pozitivno gleda u budućnost što se tiče trenda prema jednakosti spolov u muziki.
2: Kako je budućnost, je pravo da se nek teško za reć, a da imam čut da će žene biti onda se već reprezentirane, kad vidimo da imamo umjetnice kod Miru Perušić, kaj je u svakom smislu ženski akt i akt kod koga je to sila toga da je da se ona i s tom tematikom bavlja. I uz to je važno za reć i kod Krovodno roka, ki je pravo da zvećega muški dominiran, se ipak kritizira ta patrijarhat i, na primjer, kod imaju struji varijantov od jačak muž kod puž i žena je muža za buču prodala, a da one to definitivno tematiziraju i mislim u tom smislu da se definitivno čas stane i da će onda biti i već žijen u sceni.

0: Starflash.
1: Danas je izašla nova ploča Dungeon Lane prominentnoga ex-bitla Paula McCartneya. Zbog toga su ulicu Große Freiheit u Hamburgu, u kojoj su Beatlesi početkom 1960-ih lijet mnogobrojno puti nastupali, kratkoročno preimenovali u Dungeon Lane. Historična titula za Olivera Glasnera. Uspješni trener engleskoga nogometnoga kluba Crystal Palace je dobio UEFA Conference Ligu. Tim je Glasner po Ernstu Haplo drugi austrijanski coach, komu se je ugodalo osvojiti dvi trofeje u internacionalnom klubskom nogometu. Ostajemo kod nogometa. Ove dane su izašle oficijelne fanhimne za svjetsko prvenstvo u Ameriki. Kabaretist i muzičar Paul Pizzera je napisao himnu Stripes and Stars za Austriju. Helene Fischer je objavila navijačku jačku Hoyt Nacht za Nimce, a hrvatski pankari Krankšvester su uftedan predstavili himnu za Vatrene s naslovom Volim nju. Navijačko-jačku Hoyt Nacht za Nimce, a hrvatski pankari Krankšvester su uftedan predstavili himnu za Vatrene s naslovom Volim nju.

0: Cada camo.
1: Stignačko kolo poziva danas u pul osmoj navečer na zajačimosi u Veliki Heim. Nastupit je naraštaj društva. Stignački umjetniki Katrin Weidhofer i Florian Lang sudjeluju opet pri danu otvorenih ateljeov u južnom i srednjem gradišću. U Novoj Gori se more poiskati atelje slikara Noberta Arta Uroa. U Velikom Borištofu sudjeluje Pepo Bela pri akciji. U Filežu će kazati Daniela Farkaš samo ne dio svoje umjetnine. Ostali ateljeji su otvoreni subotu i nedjelju od 10. do podne do 6. na večer. Mlada inicijativa Mjenovo poziva na trodnevni Kiritov pod vedrim nebom pred Crihvom. Danas od 8. na večer će igrati Hannes Topmusik kod Ognjobranskoga stana. Zutra od 8. će dozabavljati čunovski bećari i masne daske. Nediju će biti pomašnica s limenom glazbom Pinkovac, a u 3. folklorno od podne s Brizovci, folklornom grupom Kolnuov kod izborom i tamburicom Složnost. Od 5. igraju Delivery. U Uzlopu će do seoski ognjobranci zutra od 8. jutro organizirati ognjobransko, kotarsko naticanje naraštaja i aktivnih. Na večer od 8. će u šatoru na športskom igralištju igrati grupa Šaltaksi. U seriji Zemaljski sabor Unplugged stoju pandijak mužika, tanac i umjetnost naraštaja narodnih grup u centru. Uz druge će nastupiti narašte Vulka Prodarštovskih Pojancev. Za priredbu u Zemaljskom saboru u Željezno pandijak u 6. navečer je potrebna najava.